0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg. You

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Med psalmmelodin Nu är det morgon och halleluja, sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumenia kyrkan på Björke som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon har vi Emma Rudeng, pastor i Ekumenia kyrkan. Välkommen, strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 7 oktober denna dag och det är Birgitta och Britta som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Birgitta, det återfinns faktiskt som svensk namn redan på 1200-talet och kommer tydligen från forniriskan. Och det är en nordisk form och det betyder den upphöjda. 35 775 personer i Sverige som har Birgitta som tilltalsnamn. Britta, det är också en svensk variantform av Birgitta och det är 4 957 personer i Sverige som har Britta som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.29 och den går ner 18.32. Prognoser för vädret då, vi tittar på den generella prognosen över hela Göteborgsområdet. Mulet 10-14 grader, svag vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet och rubriken är molnigt. Och tittar jag ut genom studiefönstret så är det visserligen rätt klart, men det är ingen sol som bryter fram vad jag kan se, Emma. Nej. Men vi får nog avvakta och se här, men det kan komma lite halvklart att solen tittar fram enligt här prognos kanske mellan 8 och 9 nu och vid 13 tiden. Vi får avvakta och se här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, medelvinden 4,4 sekundmeter, så det är en relativt svag vind. Nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 12,8 grader. Nu lämnar jag över till Emma här i studion. Varsågod.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudeng, pastor i Ekumenikyrkan Björke här i studion. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att du kommer oss till mötes denna morgon. Och tack för denna klara, krispiga morgon då det var alldeles rosa himmel när jag tog färjan från Björke, att solen kommer nog titta fram på oss även denna dag. Herre, jag ber att du fyller på oss vad vi behöver i denna stund. Av din kraft, av din kärlek, av din frid. Vi lägger andakten och oss själva i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så lyssnar vi till Stormens överman med Mikael Jeff Jonsson.

Följ med mig till Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 19-24, hämtade ur NT26-översättningen. Jesus sa, samla er inte skatter på jorden, där mal och mask förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är klart blir det ljust i hela din kropp. Men om ditt öga är dåligt blir det mörkt i hela kroppen. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen slav kan tjäna två herrar. Antingen hatar man den ena och älskar den andra, eller så håller man sig till den ena och föraktar den andra. Ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Det är ganska hårda puckar i evangelietexten jag just läste. Jesus talar klarspråk. Ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Samla inte skatter här på jorden. Pengar. Det är få saker som är så laddade att tala om i vårt land och som är mycket någon tjänar. För knappt 2 veckor sedan så kom nya översättningen av Nya testamentet NT26. Konfirmanderna på Björke hade fått upp denna nyhet på TikTok och en av dem frågade mig, är det ett nytt Nya testamente som har kommit nu? Ja, en ny översättning, men det är översatt från samma grundtext. Du har jämfört dagens evangelietext i de båda översättningarna NT81 och NT26. Så säger Jesus i NT81, ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. NT26 är lite rakare, istället för ty så står det för. En liten preposition som ändå gör en liten skillnad, för där din skatt är. Där kommer ditt hjärta att vara. Av alla begär som finns så är det bara kärleken till pengar som Jesus ställer på samma nivå som sig själv. Jesus sätter Gud och mammon mot varann. Antingen Gud eller mammon. I NT81 så står det, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. NT26 är tydligare som jag läste nyligen för oss. Ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Låt oss fundera denna dag. Hur förhåller vi oss till våra pengar och tillgångar som enskilda? Men vi får också fundera som församlingar och gemenskaper. Som församlingar så finns vi inte bara till för oss själva utan också för den plats för Guds rike där vi befinner oss. Kristen tro vill hamra in i oss var och en att vi är värda så mycket mer som människor än vad våra saker är. Mycket mer än vår prestation. Det är nåd. Gratis. Guds kärlek i praktiken. I 1 Johannesbrevet 4:e kapitel så beskriver Johannes hur den Guds kärlek är. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.
Gud är kärlek och kärleken fördriver ängslan och vi får stå frimodiga på domens dag. Vi alla skapade till Guds avbild med ett ansvar att ta hand om den här jorden och vi skapade till gemenskap. Utan gemenskap så överlever vi inte. Ett litet barn som får mat men inte närhet överlever inte. Det är inte hur mycket pengar vi har som avgör om pengar är vår Herre. Det är vårt förhållande till dem. Pengar är en god slav men en dålig Herre. Ibland talar vi om offrande, hur mycket vi ger till kyrkan, församlingen, hur mycket vi skänker bort till Gud. Min uppfattning är att det talades mer om detta förut och även specifikt om att ge tionde 10%. Egentligen borde det ju vara lite omvänt perspektiv. Allt vi är och har, det har vi fått av Gud. Och vi får ge tillbaka. Vi lyssnar till Mod med Ellen och John Wingren med team.

Jag vill dela en berättelse ur Det aldrig kört. Det här är en berättelse om en mycket rik man som ville visa sin son hur fattiga människor lever. Pappan och sonen tillbringade därför ett par dagar hos en mycket fattig familj som bodde i närheten av deras gods. När de återvände efter besöket frågade pappan: "Förstår du nu vad fattigdom innebär?" "Ja, det gör jag," svarade sonen. "Kan du då beskriva skillnaden mellan vårt liv och deras?" bad pappan. "Ja, det kan jag. Vi har bara en hund, men de har fyra. Vi har en liten pool på gården, men de har en hel sjö. Vi har olikfärgade lampor i trädgården, men de ser hela stjärnhimlen. Vi har en massa människor som hjälper oss, men de hjälper andra. Vi har stängsel runt hela vår gård, men de har vänner som skyddar dem. Och jag som trodde vi var rika och de var fattiga." Ja, vem är rik och vem är fattig? Det verkar finnas en rikedom som inte handlar så mycket om pengar. Det är nog det som menas med att vara rik inför Gud. Det pojken i berättelsen upplevde fick jag vara med om då jag var volontär i Indien. I mötet med barnen i slummen som inget hade materiellt men som ändå delade med sig av det lilla de hade. I slummen där barnen lever på tok för tätt och samtidigt alltid är omgivna av vuxna. I Indien där det alltid fanns tid för en kopp chai, sött te, tid för ett möte. Detta säger jag också med ödmjukhet denna morgon i vetskapen om att den som vänder på varje slant för att mätta sina barn och sig själv, då är varje slant förstås viktig. Tidigare biskopen Martin Lönnebo som tagit fram frälsarkransen har sagt: "Jag har växt upp i ett rikt hem," säger biskop Martin. "Det enda som saknades var pengar." I Lukas 16 kapitel så står det: "Allt detta hörde fariserna som älskar pengar och de gjorde narr av honom, Jesus." Fariserna gjorde narr av Jesus och de skulle nog gjort narr även av biskop Martin Lönnebo om de hört honom. Men det var inte bara fariserna på Jesu tid som älskade pengar. I vår tid är det en ganska vanlig företeelse att älska pengar. Det har att göra med vår attityd till pengar, eller som Jesus säger, mammon. Jesus sätter Gud och mammon mot varandra, antingen Gud eller mammon. 1-26, ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Det gäller att välja inriktning för våra liv, en orienteringspunkt i tillvaron. Vänd mot Gud eller vänd mot mammon, hur ska vi välja? När Bibeln talar om omvändelse så innebär det att vända sig i riktning mot Gud och gå i den riktningen. Mammon, det vill säga allt det materiella som tillhör livet, slipper vi inte undan. Men det är inte det vi ska inrikta våra liv efter. Det handlar mer om att söka Guds rike först. Då ska allt det andra, det där med mammon, också falla på plats, som Jesus talar om några verser efter dagens text. När vi slutar med att bara tänka på oss själva upptäcker vi att det finns en glädje i att dela med sig. Pojken i berättelsen insåg skillnaden mellan att ha ett staket och vänner som ställer upp och skyddar den de tycker om. Då barn föds till världen så är vi helt nakna. Sen klär vi snabbt på barnet gulliga kläder och som vuxen handlas det ofta kläder. Men när vi dör, inget får vi ta med oss dit vi går. Kejsar Tutankhamon dog när han var 19 år och år 1922, för drygt 100 år sedan, hittade man hans grav i en pyramid i Egypten.
Det var en begravningsmask och en kista i massivt guld och över 5000 föremål i guld och ädelstenar. Inget av allt detta fick han ta med sig. Och det är som det står i första Timoteus brevet, tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Vad äger du och jag som vi inte har fått? Det finns bara ett svar, ingenting. Med det svaret får vi rätt perspektiv på oss själva, våra liv, våra ägodelar och våra medmänniskor. Konsten att äga och ha är en svår konst. Det börjar med att ta emot och mynnar ut i konsten att ge. Då kan vi bli rika inför Gud. Konsten att ge. Vi lyssnar till välsignelsen Oslo Gospel Choir.

Nu vill jag be tillsammans med dig där du är. Herre, tack att du vänder ditt ansikte till oss denna morgon. Att du ger oss av din frid och din fred. Herre, hjälp oss att vara vända mot dig. Att följa dig, Jesus. Tack för allt det vi fått. Tack att vi får vara med och ge tillbaka. Tack för all generositet som finns här på våra öar. Generöst givande till världens barn år för år. Tack för allt som samlades in i lördags i Björke mot cancer till förmån för Barncancerfonden. Tack för allt som ges till våra församlingar och kyrkor så att vi kan fortsätta att sprida budskapet om dig och din kärlek till varenda människa. Herre, du vet hur vi har det denna dag och jag ber att du ger oss mer av det vi behöver. Och tack att vi får lämna ifrån oss det som tynger oss. Och Herre, tack att vi får lyfta upp vår värld inför dig. Och vi ber om ditt förbarmande. Vi ber om frid och fred. Tack att du håller oss, var och en, och samtidigt hela världen i din hand. I Jesu namn. Amen.

måndag och tisdag, och vi lägger ut onsdagens andakt nu under förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Jag ska också berätta att för er som enbart lyssnar till Radio FM, det analoga radion, så kommer vi nu att sända det här programmet i sin helhet i repris klockan 10. Vi har ju gjort det nu måndag till fredag några månader här. Och ni andra har ju tillgång till det digitala, app och hemsida. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Med psalmmelodin Nu är morgon och halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björke som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon har vi Emma Rudeng, pastor i Ekumeniakyrkan. Välkommen, strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 7 oktober denna dag och det är Birgitta och Britta som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Birgitta, det återfinns faktiskt som svensk namn redan på 1200-talet och kommer tydligen från forniriskan. Och det är en nordisk form och det betyder den upphöjda. 35 775 personer i Sverige som har Birgitta som tilltalsnamn. Britta, det är också en svensk variantform av Birgitta och det är 4 957 personer i Sverige som har Britta som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.29 och den går ner 18.32. Prognoser för vädret då, vi tittar på den generella prognosen över hela Göteborgsområdet. Mulet 10-14 grader, svag vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet och rubriken är molnigt. Och titta ut genom studiefönstret så är det visserligen rätt klart, men det är ingen sol som bryter fram vad jag kan se, Emma. Nej. Men vi får nog vakta och se här, men det kan komma lite halvklart att solen tittar fram enligt här prognos kanske mellan 8-9 nu och vid 13-tiden. Vi får avvakta och se här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, medelvinden 4,4 sekundmeter, så det är en relativt svag vind. Nordväst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 12,8 grader. Nu lämnar jag över till Emma här i studion. Varsågod.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudeng, pastor i Ekumenikyrkan Björke här i studion. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att du kommer oss till mötes denna morgon. Och tack för denna klara, krispiga morgon då det var alldeles rosa himmel när jag tog färjan från Björke, att solen kommer nog titta fram på oss även denna dag. Herre, jag ber att du fyller på oss vad vi behöver i denna stund. Av din kraft, av din kärlek, av din frid. Vi lägger andakten och oss själva i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så lyssnar vi till Stormens överman med Mikael Jeff Jonsson.

Följ med mig till Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 19-24, hämtade ur NT26-översättningen. Jesus sa, samla er inte skatter på jorden, där mal och mask förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är klart blir det ljust i hela din kropp. Men om ditt öga är dåligt blir det mörkt i hela kroppen. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen slav kan tjäna två herrar. Antingen hatar man den ena och älskar den andra, eller så håller man sig till den ena och föraktar den andra. Ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Det är ganska hårda puckar i evangelietexten jag just läste. Jesus talar klarspråk. Ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Samla inte skatter här på jorden. Pengar. Det är få saker som är så laddade att tala om i vårt land och som är mycket någon tjänar. För knappt 2 veckor sedan så kom nya översättningen av Nya testamentet NT26. Konfirmanderna på Björke hade fått upp denna nyhet på TikTok och en av dem frågade mig, är det ett nytt Nya testamente som har kommit nu? Ja, en ny översättning, men det är översatt från samma grundtext. Du har jämfört dagens evangelietext i de båda översättningarna NT81 och NT26. Så säger Jesus i NT81, ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. NT26 är lite rakare, istället för ty så står det för. En liten preposition som ändå gör en liten skillnad, för där din skatt är. Där kommer ditt hjärta att vara. Av alla begär som finns så är det bara kärleken till pengar som Jesus ställer på samma nivå som sig själv. Jesus sätter Gud och mammon mot varann. Antingen Gud eller mammon. I NT81 så står det, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. NT26 är tydligare som jag läste nyligen för oss. Ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Låt oss fundera denna dag. Hur förhåller vi oss till våra pengar och tillgångar som enskilda? Men vi får också fundera som församlingar och gemenskaper. Som församlingar så finns vi inte bara till för oss själva utan också för den plats för Guds rike där vi befinner oss. Kristen tro vill hamra in i oss var och en att vi är värda så mycket mer som människor än vad våra saker är. Mycket mer än vår prestation. Det är nåd. Gratis. Guds kärlek i praktiken. I 1 Johannesbrevet 4:e kapitel så beskriver Johannes hur den Guds kärlek är. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.
Gud är kärlek och kärleken fördriver ängslan och vi får stå frimodiga på domens dag. Vi alla skapade till Guds avbild med ett ansvar att ta hand om den här jorden och vi skapade till gemenskap. Utan gemenskap så överlever vi inte. Ett litet barn som får mat men inte närhet överlever inte. Det är inte hur mycket pengar vi har som avgör om pengar är vår Herre. Det är vårt förhållande till dem. Pengar är en god slav men en dålig Herre. Ibland talar vi om offrande. Hur mycket vi ger till kyrkan, församlingen. Hur mycket vi skänker bort till Gud. Min uppfattning är att det talades mer om detta förut och även specifikt om att ge tionde 10%. Egentligen borde det ju vara lite omvänt perspektiv. Allt vi är och har, det har vi fått av Gud och vi får ge tillbaka. Vi lyssnar till Mod med Ellen och John Wingren med teamet.

Jag vill dela en berättelse ur Det aldrig kört. Det här är en berättelse om en mycket rik man som ville visa sin son hur fattiga människor lever. Pappan och sonen tillbringade därför ett par dagar hos en mycket fattig familj som bodde i närheten av deras gods. När de återvände efter besöket frågade pappan: "Förstår du nu vad fattigdom innebär?" "Ja, det gör jag," svarade sonen. "Kan du då beskriva skillnaden mellan vårt liv och deras?" bad pappan. "Ja, det kan jag. Vi har bara en hund, men de har fyra. Vi har en liten pool på gården, men de har en hel sjö. Vi har olikfärgade lampor i trädgården, men de ser hela stjärnhimlen. Vi har en massa människor som hjälper oss, men de hjälper andra. Vi har stängsel runt hela vår gård, men de har vänner som skyddar dem. Och jag som trodde vi var rika och de var fattiga." Ja, vem är rik och vem är fattig? Det verkar finnas en rikedom som inte handlar så mycket om pengar. Det är nog det som menas med att vara rik inför Gud. Det pojken i berättelsen upplevde fick jag vara med om då jag var volontär i Indien. I mötet med barnen i slummen som inget hade materiellt men som ändå delade med sig av det lilla de hade. I slummen där barnen lever på tok för tätt och samtidigt alltid är omgivna av vuxna. I Indien där det alltid fanns tid för en kopp chai, sött te, tid för ett möte. Detta säger jag också med ödmjukhet denna morgon i vetskapen om att den som vänder på varje slant för att mätta sina barn och sig själv, då är varje slant förstås viktig. Tidigare biskopen Martin Lönnebo som tagit fram frälsarkransen har sagt: "Jag har växt upp i ett rikt hem," säger biskop Martin. "Det enda som saknades var pengar." I Lukas 16 kapitel så står det: "Allt detta hörde fariseerna som älskar pengar och de gjorde narr av honom, Jesus." Fariseerna gjorde narr av Jesus och de skulle nog gjort narr även av biskop Martin Lönnebo om de hört honom. Men det var inte bara fariseerna på Jesu tid som älskade pengar. I vår tid är det en ganska vanlig företeelse att älska pengar. Det har att göra med vår attityd till pengar, eller som Jesus säger, mammon. Jesus sätter Gud och mammon mot varandra, antingen Gud eller mammon. 1-26, ni kan inte tjäna som slavar åt både Gud och mammon. Det gäller att välja inriktning för våra liv, en orienteringspunkt i tillvaron. Vänd mot Gud eller vänd mot mammon, hur ska vi välja? När Bibeln talar om omvändelse så innebär det att vända sig i riktning mot Gud och gå i den riktningen. Mammon, det vill säga allt det materiella som tillhör livet, slipper vi inte undan. Men det är inte det vi ska inrikta våra liv efter. Det handlar mer om att söka Guds rike först. Då ska allt det andra, det där med mammon, också falla på plats, som Jesus talar om några verser efter dagens text. När vi slutar med att bara tänka på oss själva upptäcker vi att det finns en glädje i att dela med sig. Pojken i berättelsen insåg skillnaden mellan att ha ett staket och vänner som ställer upp och skyddar den de tycker om. Då barn föds till världen så är vi helt nakna. Sen klär vi snabbt på barnet gulliga kläder och som vuxen handlas det ofta kläder. Men när vi dör, inget får vi ta med oss dit vi går. Kejsar Tutankhamon dog när han var 19 år och år 1922, för drygt 100 år sedan, hittade man hans grav i en pyramid i Egypten.
Det var en begravningsmask och en kista i massivt guld och över 5000 föremål i guld och ädelstenar. Inget av allt detta fick han ta med sig. Och det är som det står i första Timoteusbrevet, tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Vad äger du och jag som vi inte har fått? Det finns bara ett svar, ingenting. Med det svaret får vi rätt perspektiv på oss själva, våra liv, våra ägodelar och våra medmänniskor. Konsten att äga och ha är en svår konst. Det börjar med att ta emot och mynnar ut i konsten att ge. Då kan vi bli rika inför Gud. Konsten att ge. Vi lyssnar till välsignelsen Oslo Gospel Choir.

Nu vill jag be tillsammans med dig där du är. Herre, tack att du vänder ditt ansikte till oss denna morgon. Att du ger oss av din frid och din fred. Herre, hjälp oss att vara vända mot dig. Att följa dig, Jesus. Tack för allt det vi fått. Tack att vi får vara med och ge tillbaka. Tack för all generositet som finns här på våra öar. Generöst givande till världens barn år för år. Tack för allt som samlades in i lördags i Björke mot cancer till förmån för Barncancerfonden. Tack för allt som ges till våra församlingar och kyrkor så att vi kan fortsätta att sprida budskapet om dig och din kärlek till varenda människa. Herre, du vet hur vi har det denna dag och jag ber att du ger oss mer av det vi behöver. Och tack att vi får lämna ifrån oss det som tynger oss. Och Herre, tack att vi får lyfta upp vår värld inför dig. Och vi ber om ditt förbarmande. Vi ber om frid och fred. Tack att du håller oss, var och en, och samtidigt hela världen i din hand. I Jesu namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Grö, vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björke som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon och hela veckan här så lyssnar vi till Emma Rudeng. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Emma på vår hemsida och på vår gratisapp Radio Grö där. Och under bilden har vi lagt morgonandakterna, ljudfilerna för måndag och tisdag. Och vi lägger ut onsdagens andakt nu under förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Jag ska också berätta att för er som enbart lyssnar till Radio FM, det analoga radion, så kommer vi nu att sända det här programmet i sin helhet i repris klockan 10. Vi har ju gjort det nu måndag till fredag några månader här. Och ni andra har ju tillgång till det digitala app och hemsida. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.
2: What if who I hoped to be was always me?

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.